Vi kender ham alle sammen på godt og ondt. Mr. Know-it-all, som vi altså hørte her fra Teddy Swims. Her er det Timbaland i selskab med One Republic og deres efterhånden klassiske pophit Apologize. I'm holding on your rope, got me

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Om lidt så blander vi op her for turen på P4, men allerførst så får Ed Sheeran lov til at synge os frem til retsvisen her kl. 15.